Swacha na nadie dano kohero ne dano wondo jowandegi. Ano nyalo wondi. Era pinyini makati dagi atonyakiwe. Pinyini.